0: Что я пришел жергяли пред ворост, пришел жергяли пред ворост, прежалю рутялю, пережалаля. Ищею мергяле верг дома, жалюю рутялю, гайле дома. Чуть не верки я на мергяле, А что удовоносю, ауксо жедели. Мане что ауксо жедели. Нермано рутялес.
1: Rubrika Lekiu su vėju. Vitalija Bražionienė prisimena senus laikus, kai visi darbai buvo atliekami su arklio pagalba. Be arklio kaip be rankų. A tuo čia su sunkiųjų arklių prezidentas Vygandas Indrašius, katra ištaka siekia užpalius, džiaugės, kad užpaliai, kraštas, turtingas žirgais, prieš akį su Viktorijų Jovarinį ir jas dukram.